Sese me braso me kwa Nyankupon eya aduma ochina yebedi eshiya wakasa fidye iso. Ba mede kwa bie nchi brofo nyomba akon ena mede eja untimi kwe wonso fa brofo netu jumi ibi. Na mifasila kese nkumo peni kwa nchile fote sebanafo mevis malaka efremi OPD OPBD.

0: app no so kai san hyehye wo ho
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? He, manson, eto kwa niti nwato mafumu ha?
1: Ajani mwa boche, ento kwa niye u mema ya tuwe gudada. Wansi makoto Octiva Top yibi. Mi mangu osay, na matisa udi ya yuwe fuye dada na mbabe silinchi mwa.
2: Wo manson, da unyami yase pane meso fotu mifuo. Nakami mwa, nipe bia wachila wano wabwao papapa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya, wofuno, antrak nosi ya riano, e bia bumu, e ha mangu say, nasu wajim kwano, e ni Octiva Top. Na watu miyunu, anase na watu miyese bia chino, budiati 250 ml, fogwa fide kafuka fun, spray of phone so flower sa sha sia fefe no e be bo ho ban but so sa ko ti so be mu se duaba na sha sia aso kama foku ja so enya dia reject ba ku mpo on sabeka Octiva Top e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to so

0: capsules, any haxa mixture.
1: I'm coming to mu.
0: Osa yekura, eto yefunu ene ensunumu. Etuma wo yefunu eke kawa. Wote umuwa enye. Osa etumi, ema wo ye cheko. Ebra we didi erie. So how eye osa dea. Kope haxa capsules, any haxa mixture. Nanum bum, na unhu ebeto.
1: Pedudu etua, kwa okanshi drug lane. Kumasi dani hebao. Takwa di AA Mensa. Anafre 020-3822-855. Apin fuo, abata ya wama wano mafra nufuo, ene mafra wani mfiedu mienu enka hon. Haksa.